0: макиято.
1: Сен е за нас и супер юнак, имаш супер мочи, си на най-больши мити в целем свету и отроци те байонели за героя.
2: Це не за мене! Це не за мене! Це не за мене!